0: Novi zahtev za licencu koji bi omogućio nastavak operativnog rada kompanije, a postojeća licenca ističe 31. jula. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 100 saobraćajnih nezgoda u kojima je 3 lica poginulo, a povređeno je 50 lica. S obzirom da je ovo period godine kada dvotočkaši češće učestvuju u saobraćaju, podsećaju se vozači da obrate posebnu pažnju, naročito u raskrsnicama i prilikom preticanja, kao i na saobraćajnicama koje podrazumevaju velike brzine. Košarkaška reprezentacija Srbije za igrače od 18 godina savladala je selekciju Danske rezultatom 74-66 u meču trećeg kola grupe B na Evropskom prvenstvu u Italiji, a u osmini finala Orlići će odmeriti snage sa Grčkom u sredu 29. jula.
1: Prognoza vremena.
0: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 22 stepena.

0: Nastave sukoba Sjedinjenih američkih država i Irana koji je probudio nadu u mirovne pregovore Vašingtona i Teherana i deeskalaciju situacije oko Ormuzskog moreuza. Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu financija Sjedinjenih američkih država novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije, a postojeća licenca ističe 31. jula. Sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsjednika tog tela i njegovog zamjenika zakazana je za četvrtak 30. jul.
1: Prognoza vremena.
0: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, ali vetrovito, a trenutna temperatura je 28 stepeni.

0: Marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa. Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Devito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme. Kupi ulaznicu po promotivnoj ceni sa čak 50% popusta. Ulaznice su dostupne na infinity.rs i tickets.rs. Zemun Fest.
3: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Cena nafte u svetu ponovo je pala nakon obustave sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je probudio nadu u mirovne pregovore Vašingtona i Teherana i deeskalaciju situacije oko Ormuzskog moreuza. Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije, a postojeća licenca ističe 31. jula. Stavljanje u funkciju novopoloženih cevovoda na opštinama Savski Venac, Vračar i Zemun prouzrokovaće sutra prestanak vodosnabdevanja pojedinih delova ovih opština, saopšteno je iz javno-komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu sutra toplo i sunčano, a najviša dnevna temperatura biće 32 stepena.
0: Sve je super. Slušaj, super.

0: bigbang.rs.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
3: Zemun Fest od 19. do 23. augusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Devito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme. Kupi ulaznicu po promotivnoj ceni sa čak 50% popusta. Ulaznice su dostupne na infinity.rs i tickets.rs. Zemun Fest.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Sve je super.

0: Radio Super FM.
1: 29. jul, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašova na 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.